0: Рус хуб аст. Мавзуи рус бошад хубтар. Мавзуи рус барасаи мавзуоти мухим дар доираи имкон. Имкон. Ду даҳан гап дар мавзуи рус.
1: Мо ба ин сайфа гузаштем ва как пештар гуфтам ки дар мавриди як навори ки дар сайфаи АЗ плюс буд ва атрофиён соҳбат мекунем, он навор дар мавриди пурсиш буд дар мавриди муҳим будани диплом. оё бе диплом ам шахс метавонад муваффақ шавад? ҳамин пурсиш буд ва сокинон ва меҳмонони душанбе ба ин савол ҷавоб доданд ва шумо ин дар сайфаи АЗ плюс метавонед бубинед, дар сайфаи иҷтимоӣ агар обуна ҳастед мебинед, умедворам. ва саволи мо ҳам ҳамин аст ки агар ҳамин саволро ман аз шумо бикунам чӣ ҷавоб медиҳед? Шумо бе диплом ҳам метавонед муваффақ шавед? Диплом дар кадом ҳолат муҳим аст? Доштани он ба сарвату дороӣ ва комёбӣ таъсиргузор ҳаст ё на? این اکنون دوای منطقی همین پرسش ویدیوی از اپلوس خواهد بود که در کوچه های دوشنبه انجام شده. یعنی آیا به دیپلم هم شخص میتواند موفق شود؟ شما چی جواب دارید؟ اینی که دیپلم در کدام حالت مهم است؟ داشتنی آن با ثروت و دارایی و کامیابی تاثیرگذار هست یا مساعدت میکند یا نه؟ همین است موضوع امروز ما و امیدوارم که نظرهای گوناگون شما رو اینجا خواهیم شنید. رقم تلفن ما 446107107، رقم تلگرام 828400107. بینویسید، من البته میخونم. کوتو بینویسید، فهمو بینویسید، از جولی بینویسید اندیشه خود رو.